0: face.
1: Я йому ту гелесе, ан облачу сею штраце, смардо є таку кукачне старе шковаце.
2: Живу пей таку, да ні дав відет, да є жив. Ан страшно рад є тисте чудне, чудне цигарете кадив.
1: Ан ту не само сако толку, а не, вісте, он є прав претираву. Улияку яку фабришки камін, ан се не уставу. Ан змірам є праву.
2: Ма є брезвезе живет, че не скадиш ен шпинель, ін си мало задет, пакай.
1: Зна бет, да сте га познали. Марјан Бенедетич се е крицу. Зато ка є шов глас од нјега, да је мамилје са зежлицу,
2: ali pa i samo zato, ka je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav ga računa.
2: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.